Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Geir.
2: Hei, Geir. Det er Tommy fra Hafslund Strøm som ringer.
1: Ja da, ja. Men hvis du skal selge meg strøm, så har jeg pratet med dere før, og det gidder
2: jeg
1: ikke mer.
2: Ja, så det ringer deg fordi jeg ser du har tegnet et abonnement hos oss som du ikke har betalt for.
1: Prøv dere. Jeg har pratet med to hos dere, og ikke tegnet et fnugg abonnement. Så da må du enten ringe feil, eller så...
2: Du har snakket med en av mine kolleger på begynnelsen av året, og tegnet et abonnement, og så skulle du betale inn et engangsbeløp på 5000 for endring av det abonnementet.
1: Ja, vis meg dokumentasjon på det, så tror jeg, men det her, jeg har vært to ganger på tråden.
2: Vi har jo opptak av den samtalen, da.
1: Så ikke prate i munnen på meg.
2: Det er du som prater i munnen på meg.
1: Vet du hva?
2: Nei.
1: Det her, det grenser jo til at jeg må anmelde dere for trakassering.
2: Det vi gjør er at vi har jo kortinformasjonen din liggende her, så vi trekker det jo da fra det kortet bare. Og så gjør vi jo det vi...
1: Hvor henter jeg alt det her? Bare prøv dere.
2: Hva mener du?
1: Hva jeg mener? Jeg har ikke gjort noe strømavtale. Jeg har ikke gitt ifra meg noe kortinformasjon til dere.
2: Nei, nå sitter jo vi på den kortinformasjonen her da, men det er noe så...
1: Ja, hvor du har hentet den?
2: Nei, hvis du skal være vanskelig, så kan vi jo doble den prisen vi med enkelhet.
1: Hva er for navnet ditt?
2: Ja, det sa jo Tommy, heter jeg.
1: Tommy.
2: Tommy Ronny.
1: Tommy.
2: Tommy Ronny.
1: Tommy Ronny.
2: Ronny. Har du noen problemer med navnet mitt også?
1: Kan du sende en mail til meg?
2: Ja, det kan jeg, kan sende masse mail. Og så trekker vi begynner med å trekke de 5000 fra kortet, og så kjører vi halv spenning, kjører ned til 110 volt.
1: Dere er jo helt tøve.
2: Nei, men det er jo ikke veien at vi bare kjører, da får du litt dempet belysning frem til du betaler regningen.
1: Tommy, Ronny, Johnny. Ja. Har du flere navn?
2: Ja, det er Tommy, Ronny, Johnny, Harry. Men jeg bruker ikke Harry så mye, for det er litt Harry.
1: Jeg synes foreldrene dine har vært veldig dygge med deg, når de har kalt alle de her navnene.
2: Ja, da, takk for sympatien.
1: Ja.
2: De kjører ned da 110 volt fra nå til du betaler, ja. Og så tolker jeg denne samtalen som at du har samtykket.
1: Nei, jeg tror det er en fleip, heller ikke, ja.
2: At det er en fleip?
1: Ja.
2: Å nei, tror du Vigdis ville fleipet med deg, og at du er litt hissig på strømleverandøren?
1: Ja, vet du hva, det tror jeg virkelig.
2: Og at kanskje P4 har en finger med i spillet her da?
1: Ja, det er mulig. fytter, jeg har et puls på 380. Jeg er skikkelig lurt, ja. Hun skal få hjem. Nei, det er ikke... Nei, det er klart, vi nordlendinger, vi legger ikke skjul på noe nå.
2: Nei, det skjønte vi. Var det ikke deilig å starte dagen med litt fut og fart?
1: Jeg startet så tidlig at jeg er jo... snart på slutten av dagen.
2: Ja, riktig. Ja. Vi får nyte.
1: Okay.
2: Ja, ha det.
1: Ha det bra. Nei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Roger fra Rørpartner som ringer deg.
1: Ja.
2: Det der dusjtoalettet.
1: Ja, det skal være en sånn en slange ved siden av. Jeg skal ikke ha det Geberart dusjto eller sånt, eller 30-40 000.
2: Ja, det det som montert nå, da.
1: Nei, jeg skal jo ikke ha det. Det jo sagt opp.
2: Det blir veldig dyrt å gjøre om på.
1: Ja.
2: Så, men vi lar den stå nå, for det som greia at den ramma I veggen jo så bred, sånn at vi har måttet flytte litt på det og snu, så det, han har jo faktisk da satt den andre veien da.
1: Ja.
2: Sånn at skåla kommer jo da ikke inn på badet, men på andre siden av veggen da.
1: Skåla på do?
2: Ja, ikke sant, for den står jo nå bakfram, så ramma sitter I veggen, men det var jo ikke da mulig å plassere med skåla inn på badet sånn som du ønsket, så den jo da satt på andre siden av veggen da.
1: Ja.
2: Og det vel, det kjøkkenet som der, tror?
1: Det kan jo være et soverom, kanskje. Men dette blir jo helt feil. Det jo ikke sånn jeg bestilte.
2: Nei, men så ble det så mye klabb og bab, for du kommer med masse sånne egne greier, og så blir det kok.
1: Ja, men dette var jo, det var jo ikke endelig.
2: Nå det det, for nå står
1: det... Ja, jeg skjønner jo det, montert, men da har det gjort feil. Og,
2: nei da, men den satt da bak framkanten, men du får jo mye mer plass på badet da.
1: Det der jo bare en misforståelse og gjort en stor tabbe av dere.
2: Nei, jeg ser ikke helt...
1: Nei, men det mulig du ikke ser det, for du har allerede gjort det, men dette en tabbe. Jeg kan jo ikke akseptere det jeg ikke har bestilt.
2: Nå det montert da, men skålen på do, den da på soverommet.
1: Det jo det jeg skulle ha på badet.
2: Ja, men knappen fortsatt på badet da. Så når du skal trekke ned så må du gå inn på badet.
1: Men dette blir helt feil. Dette der vi
2: ikke har... Ja, det jeg enig. Jeg skjønner ikke hvorfor du ville ha det sånn. Men nå har det jo blitt sånn som du ønsket.
1: Nei, det har ikke det. For jeg skulle ikke ha den toaletten.
2: Men da bare løper du inn på badet og så trekker du
1: ned. Jeg skal ikke ha noen ting inn på et soverom som jeg skal ha på
2: badet. Ja, men nå jo... Det jo der.
1: Ja.
2: Vi får være glad den ikke står opp ned, for å si det sånn.
1: Nei, men dette jo litt for dumt.
2: Ja, hva tenker du
1: på? Dette gjort noe kundebehandling.
2: Nei, men det jo ganske morsomt. Det høres jo nesten ut som du har latt deg lure og gått fem på.
1: Nei, jeg har ikke vært lurt. Jeg har vært borte hos rørleggeren og planlagt alt og sagt Kjøsten Gregor, og han har sagt riktig om meg.
2: Nei, det jeg mener det kan hende at noen har lurt deg, og at det faktisk P4 som ringer og tuller og tøyser med deg.
1: Å ja, det en annen sak.
2: Det kan det hende.
1: Ja, det da jeg med.
2: Kan det hende at Karl-Erik for eksempel vil at du...
1: Ok, da begynner jeg å skjønne.
3: God morgen, Bjørn.
1: Du veldig overbevisende, så du en veldig bra kar.
3: Ja. Er du helt sikker på at du ikke vil ha do på soverommet?
2: Er ikke det kjempegreit da?
1: Men den var veldig god. Nå synes du det veldig hyggelig.
2: Ja, det var godt det.
1: Tusen takk.
2: Gratulerer med ny leilighet da, du.
1: Jo, takk for det, du. Det
2: blir spennende å se hvor doen havner.
1: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og slik hørtes ut på P4 i går kveld da seieren ble et faktum.
2: Både Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han! Det ferdig! Vi har vunnet! Vi har slått Elfenbenskysten! Erling Braut Haaland! Antonio Nussa! Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det helt fantastisk.
1: Ja, for det stemmer det, Morten.
3: Det stemmer det.
1: Ja,
3: det gjør det. Tenk det.
4: Det gøy, altså.
3: Det helt vilt.
1: Du, i dag har vi stilt følgende spørsmål til våre lyttere. Hva føler du nå? Hva følte du da, når du kommenterte her?
3: Det sånn ut av deg selv opplevelse. Altså, jeg lever meg så inn i det, så jeg tror ikke jeg har det følelser. Jeg bare bobler, og det kommer ut alt det her. Jeg har alltid lært det som det, når du skal kommentere, så fortelle det du ser, så jeg veldig konsentrert. Og jeg bare helt inne i skjermen og det jeg ser for meg, og bare babler altså, sikkert da, alt for mye. Men vi hadde jinxa det tidligere, vet du, for Øystein var jo med fra indre bane, så begynte vi å snakke om at ja, nå skal vi snart møte Brasil og sånn, og da skårer jo selvfølgelig Elfenbenskysten. Ja. Så sa Øystein dette, kan vi ikke holde på med?
4: Nei.
1: Jeg drev med det selv da.
3: Men dere tippet jo bra, skjønte jeg?
1: Ja da, du, vi har, både jeg og du, Elisabeth, gjettet jo på resultatet.
4: I går.
1: Ja, i går. Mm. Slik hørtes det ut.
4: Jeg tror at det blir 2-1 til Norge.
1: 2-1 til Norge?
4: Mm.
1: Ja, jeg tror det blir 3-1 til Norge. Jeg har så trua på det.
4: Ja, bra. Hvor er premien min?
1: Ja,
4: hvor er premien min?
3: Du sitter med et drakt på det allerede.
4: Ja,
3: bra jobba, altså. Imponerende, så ja. Det er bra.
1: Og du gjetta 3-2,
3: var det? Ja, 3-2, det var ikke så gærent heller. Vi var jo alle på ballen, for å si
1: det
3: sånn.
1: Ja, men hver gang det er Norge-kamp, så deles det ut i landslagsdrakt.
3: Ja, inne på siden vår på Facebook, da, Lyden av Norge der. Og i går så var det jo flere tusen som tippet resultatet. Det helt sikkert noen som tippet riktig der også. Se om jeg heter Elisabeth.
1: La du inn 2-1 der
4: på Facebook. Kanskje jeg gjorde det.
3: Kanskje det.

0: sommertider med gyllene tider her på P4. Mm. Og vi lurer på, hva status hos folk der ute?
1: Mm, hva er folk i ferie? Har de hatt ferie? Hvordan er sommerstatusen, rett og slett?
0: Ja.
1: Og vi har fått inn litt meldinger. God morgen, står det her. Min sommerstatus er å jobbe ut neste uke, så 3 uker ferie. Den 15. drar vi til Kristiansand en uke. Gleder meg masse. Det var Kåre Indiana Jones Kjelte som sendte den.
0: Ja, så har jeg falt litt for en sms som har kommet inn her, hvor det står jeg vasker ned på skolen jeg jobbet på i 19 år. Om 3 uker er jeg pensjonist. Oh. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei.
0: Hva heter du for nå?
2: Jeg heter Randvei Tolland.
0: Ja, du, hvordan er det å liksom nærme seg slutten på arbeidslivet?
2: Ja, det er jo litt begge deler, da.
0: Ja.
2: Det er jo litt, for det vet vi ikke, det er jo litt sånn, det jo føles som kanskje som en ferie da, til å begynne med, men ja. Vi får nå se hvordan det kan bli da.
1: Mamma ja. Tror jeg følte at det var litt som en sånn, at det var søndag hele tiden en periode, men det slår ja. Meg også hvor travle pensjonister er.
2: Ja, ja, jeg hører det, det er veldig travelt, hører jeg. Ja, ja. Nei, men så er det litt sånn, jeg føler på kanskje litt sorg også.
1: Det skjønner jeg.
2: For
1: det skjønner jeg.
2: Du har jo vært på en plass i 19 år, så det er litt rart.
0: Du, er det noen spesielle kolleger du kommer til å savne her?
2: Nå er jeg helt for meg selv på den skolen som renholder.
0: Ja.
2: Så jeg har egentlig bare læreren, dem som jobber her, som kolleger, for alle de andre er spredt rundt omkring. Så vi møtes bare som en sånn sjelden gang, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Så kollegaene mine er egentlig dem som jobber på skolen her.
0: Er det noen spesielle rom du ikke kommer til å savne og vaske?
2: toaletter og...
1: Toaletter.
2: Ja, nei, ja.
1: Det må være lov. Må være lov. Ja. Deilig å legge nei, det bak seg.
2: Det går veldig fint. Det er veldig greit her, altså. Det er... Jeg skal ikke klage henne. Jeg synes veldig godt.
0: Ja,
1: men da får du nyte pensjonisttilværelsen når den kommer så velfortjent om 3 uker, Anne-Vei.
2: Ja, tusen takk for det.

0: Iglesias og Baila Mås. Jeg har CD-singel, tror jeg. Eller var det av den her Rhythm Divine?
1: Altså, den en av verdens beste låter. Man må ikke glemme Rhythm Divine, altså.
0: Absolutt
1: ikke. Kjære venner for en låt.
0: Vi må ta en prat med musikksjefen. Du, det blir nyheter straks.
1: Det blir nyheter straks, og vi skal få høre hvor fotballlaget til Norge altså ligger i rankingen.
0: Førsteplass.
1: Han kommer til å ende der i hvert fall. Men hvor ligger vi akkurat nå?
0: De har klatret, det har de helt sikkert. Ja.

0: Sixpence, None the Richer og Kiss Me.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Bjørn har tipset Marius om at Simon har lånt noe som han kan ha glemt å levere tilbake.
3: Det Simon?
4: Ja.
3: Det Tørdal fra eksamenssekretariatet her.
4: Ja, det stemmer.
3: Jeg har fått en sak på bordet her som litt sånn kinky, og det dreier seg om noe bordtennisrekker til.
4: Ok.
3: Det sånn at du har forsynt deg rekkerten til en annen som du har studert med?
4: Jeg hadde en rekkert som, som jeg og en kamerat vi fant på det auditorium.
3: Ja.
4: Jeg spilte litt med den.
3: Ja, du tok han... altså rekkerten til en annen medstudent?
4: Ja, nei, jeg vet ikke hvem det var sin.
3: Ja.
4: Altså, men det bare lå der, så...
3: Jeg tror ikke jeg så interessert I lange forklaringer, men dette har jo konsekvenser for eksamensavvikling og oppgaver du har levert inn her. Det jo tyveri.
4: Tyveri? Ja. Men han som... Den rekkerten der, han har fått tilbake.
3: Ja, men vi I eksamenssekretariatet synes det veldig alvorlig at du tar en annens rekkert.
4: Altså, det er ingen som har stjålet rekkerten. Altså, den lå I et auditorium.
3: Står det en bil ute I gaten, så det jo tyveri hvis du tar den.
4: Men altså, den her, det han som eide den rekkerten her, har fått den tilbake.
3: Leverer du en bil tilbake etter å ha stjålet den, så har du fortsatt stjålet den.
4: Altså,
3: Ja, vi har hatt et møte på dette her I hvert fall, og når det gjelder de besvarelsene du har levert, så vil ikke de bli evaluert noe videre.
4: Altså, har dette noe med bordtennis å gjøre?
3: Det vil jeg jo si I høyeste grad.
4: Det jo litt rart, da.
3: Hvorfor det?
4: Altså, den rekkerten her var en I klassen min som fant, og så ga han den rekkerten til meg.
3: Ja, og heleren jo ikke bedre enn stjeleren.
4: Jeg har bare spilt I friminutt, jeg. Altså, jeg kan ikke se hvordan det her...
3: Nei, det tydelig. Så vidt jeg forstår, så har du også fått en jobb på en ungdomsskole I Ytre Enebakk.
4: Ja, riktig. Det stemmer.
3: Ja. Der har vi tatt kontakt med den skolen og informert dem.
4: Ja.
3: Okay. De tar det ganske ille opp, at en som tyvlåner en bordtennisrekkert skal jobbe der. Det lite aktuelt.
4: Men jeg kan ikke forstå at det her tyvlåning.
3: Det vel kanskje der problemet ligger, at du ikke forstår det.
4: Altså, den Og at en rekket skal
3: ødelegge
4: alt det her. For det første, den rekketen lå der. En I klassen min tok den. Ja, han ga meg rekketen. Er det sånn der tulleri?
3: Hva for noe?
4: Det noe som tuller med meg her?
3: Tror du vi tuller med folks private bordtennisrekketer?
4: Virker nesten litt sånn. Kan jeg snakke med noen andre her?
3: Om du kan snakke med noen andre?
4: Hvem jeg snakker med?
3: Lektor Tørdal.
4: Altså, jeg må få snakke med noen andre. Jeg forvirret nå.
3: Forvirret?
5: Hva det for noe?
3: Ja, nei, det jo selvfølgelig Bjørn Grønlien som vil at du skal gå fem på.
4: Yes, ja, Bjørn, ja. Ja, men så kult.
3: Bruk din egen rekkert neste gang, ja.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, her sitter vi, Elisabeth, og mitt navn jo Reidar Buskenes. Aldri vært spesielt glad I navnet mitt, men nå skal vi til en som har altså, det kuleste navnet jeg har hørt på en stund, altså Ricky Cruz.
2: Ordentlig person.
1: Ordentlig person.
2: Det høres ut som en sånn filmstjerne.
1: Ricky, du I slekt med Tom Cruise? Nei.
3: Jeg ønsker det.
1: Men du kommer fra England, og ikke så langt unna en fotballby, fortell.
3: Ja, Liverpool.
1: Mm. Liten halvtime unna der, men du heier ikke på det røde laget.
3: Jeg gjør ikke det, dessverre.
1: Nei.
3: Jeg heier på det beste laget I Liverpool.
1: Oi, oi, oi. Der bytter vi ut det spørsmålsarket, og det blir litt mer vriende oppgaver på deg, Ricky. Nei, da, det blir ikke det, altså. Bare tøys med. Du, nå må vi komme I gang med noen spørsmål her. Ricky, jeg kommer til å si Ricky hele tiden,
2: ja, ja.
1: For jeg så glad I det navnet. Hva het rappgruppa Karpe frem til de endret navnet sitt I 2017?
3: Det Carpe Diem.
2: Ja, Carpe Diem, vet du. Det riktig. Vi går I gang og quizzer hvis du klar.
3: Jeg klar.
2: Da starter vi med lyd. Hvem hørte du her?
3: Rihanna.
2: Rihanna riktig. Ble kong Olav den 5. Født på 1800-tallet eller 1900-tallet?
3: 18.
2: 1900-tallet, 2. juli 1903. I hvilket land ligger Smøgen?
3: Danmark.
2: Sverige. I hvilken by ligger Maihaugen? Maihaugen.
3: Haugesund.
2: Lillehammer. På denne dag I 1937 så forsvant flypioneren Amelia Earhart over hvilket hav?
3: Atlantehavet.
2: Stillehavet. I hvilket land ligger elven Som? Skrive somme.
3: Pass.
2: Frankrike. Hvilket land hadde koloniherredømme over Indonesia?
3: Storbritannia.
2: Nederland. Hvem spilte rollen som Tonya Harding I I, Tonya, fra 2017?
3: Margot Robbie.
2: Ja, Margot Robbie riktig.
1: Det var nesten 1-2.
2: Ja, da var det en unna premie I dag, Ricky.
3: Ja, det var litt vanskelig.
1: Ja, det var ikke jeg som bytte ut spørsmålet.
3: Ja, det
2: var. Skyld på okay, Reidar, han bare sjalu på deg, Ricky.
1: Ja, jeg faktisk ja, det. Det jeg rapper navnet ditt, hvis jeg vet. Ha en fin dag da.
3: Ja, tusen takk.
1: Ha det.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Og trenger du skyss til fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: 2? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
10: Lyden av Norge.
11: P4.

Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Joakim Delbekk.
1: Det stemmer.
2: Det Gjermund Sæther som ringer fra Tollvesenet.
1: Tollvesenet?
2: Ja. Det ting som tyder på at du har kjørt store kvanta mineralvann fra Sverige til Norge.
1: Men litt rann, jeg er i gymtimen, skjønner du.
2: Er du det? Ja.
1: Jo, en gang til er det snill.
2: At du kjører fra Sverige med cola i lasten.
1: Nei, jeg skal være helt ærlig med deg, så kjøper vi egentlig brus og mineralvann til jobben, egentlig.
2: Ja, vi sitter jo og ser på bilder her.
1: Ok.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke brukt noe kort på noe masse mineralvann i Sverige.
2: Nei, men vi har våre metoder å få med oss etterpå, så du kan ikke blånekte.
1: Nei, det ikke jeg sier.
2: Så det blir noen turer?
1: Ja, det handler jeg til jobben.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Ja.
2: I hvilke kvanta er det vi snakker om her?
1: Da snakker vi en 5-6 brett brus eller rømmeløse, eller mineralvann, eller hva du kaller det for noe.
2: Ikke sant, og du kjent med den nye sukkeravgiften?
1: Nei, jeg ikke kjent med.
2: Du bryter jo tollreglene ved å ta inn masse brus nå.
1: Nei, men det jo bare å si da, at du skal slutte å handle mengder brus i Sverige.
2: Ja, det ikke så enkelt. Her må vi finne ut av hvor mye er det dette dreier seg om. Og så skal det
1: komme. 5-6 brett brus eller vann, sier jeg.
2: I uka?
1: Nei, ikke i uka. I måneden kanskje var det
2: 30. I måneden?
1: Kanskje.
2: Da sier vi 10 brett i måneden.
1: Jeg sier ikke 10 brett, men jeg sier 5 eller 6.
2: Jo, det gjør vi. Og det vi også sier er, for nå er du vanskelig. Nå er det viktig at du får med deg dette her.
1: Okay. Ja, det.
2: I en liter cola er det et sukkerinnhold tilsvarende ca. 14 sukkerbiter.
1: Riktig.
2: Så må du finne ut, da må du dokumentere og finne kvitteringer, og så må du gange opp, og så må du komme til tollstasjonen på Svinesund, og så må du levere det antall sukkerbiter som det ganges opp, og så kjører vi det over til Sverige, så har vi på en måte nullstilt regnestykke.
1: Riktig. Så jeg skal mene at jeg regner så mange biter, jeg har ikke kvitteringer på ingenting, ja.
2: Nei, men det må du finne, for du noe mistenkt for smugling av brus.
1: Smugling av brus,
2: ja. Ja. Jeg prøver å finne en grei løsning for deg, sånn at hvis du returnerer til svenskene det sukkerkvantum som du har smuglet inn til landet, så er jeg grei med deg, for da later vi som du litt uviten her, selv om jeg mistenker at du har gjort dette med vilje og viten.
1: Ja, det har vel ikke du noe med, hva jeg har kjøpt brus for disse
2: her? Det har jeg absolutt noe med.
1: Ja, hvilken bil jeg har kjørt det.
2: Er du nebbete? Hva slags bil? En litt sliten varebil med en ganske skral radio?
1: Skrall radio, ja.
2: Som du burde skru litt høyere og høre på P4?
1: Ja, sikkert.
2: Hvor folk går fem på og sånt?
1: Nei, det var moro. Jeg har vært med på det også.
2: Joakim?
1: Ja.
2: Hvem Tom Erik?
1: Jeg visste at det var han. Han er det jeg glimrer med.
2: Ha en fin pølsefest på jobben, da, du.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ha det.